0: روش باش گوداری نیجا بر روش اکا خوش ام هیوید کن ام دست پی بکن لی بری هر تشتی روشا هوای هنه که جیانا ما جیانا باجارین ما باندور دکه دست پی که دا بو استنبول ام بیجن در باسی بل استنبول روش اکا گلکی خراب های براستی لگلک نوچه استنبول جبر بارانا گر وک چرانک دباریا لگلک تاخان لگلک نوچهان لهی درکت و گلک عربه بخوره برن گلک دکان و مال زرار دیتن ام دست پیکه دو کسی جیانه خوش دست دانه ام دو بجن سری مالبا توان ساخ به و زاف زاف درباسی بهش با استنبوله لسر ویش با روشا باجار خواه هوای باجار خواه اسرا کرم که گودار مرا روشا باجار مرا یا هوای ام نها پر ببکن
1: گودارن هیجان هم لروش هوایا خوب نیرن ایرو پانزده جوت مهل آمد رحا میردین موش و سمسوره هوا بپرانی اوریه و گلک دوران باران و بروسک دی پیش بیر کرنن لآمد گرماهی هوایی دنابرا پانزده و بیست و چار درجه یانده دچوته لرحای هوا 18 و 25 درجه دا نابرا و دوان درجه دا بله لمردینه هوا نوبرا 17 و 25 درجه آن دچته لموشه هوا نوبرا 10 و 15 درجه آن دانه و لسمسوره هوا نوبرا 17 و 21 درجه آن دته دچه مترولوژی حشیاری دایه و کل

0: Hin deveran bi taybetî li Bakur û Rojhilata Amedê, Mêrdînê û Semsûrê baran digere bi hêz bibare ji ber xetereya lehî û brûskê ji vê dixwazin ku hûn baldar bin û li gorî wê derin derve.
1: Ez باور دکم اسرا ای روزی هشیاری که جبو احمد هاتیه جبو روشکا دبکو دجبار بارانکا گر باهوز بروسک دوی هبن بلا احمدی و هر وها حمو باجاری مش برکو دسپیکا زبستانیه لی ای سال سالکا عجیب خویات که گوداری نیجا جبو استنبول دیسا از دوباره بیجم درباسی به لی دورده براستی چاره سری چوا چید به چما ده هر بارانه که ده وسا جاده و اتاق و کوچه تجه آف دبن رید تقن هر وها ری کشبو الکتریک و جیران هاتنه چه کرنده تقن چاره سریه وی چوا چید به او مسئله براستی مسئله که کد ویب آوه اکی جودا و گرینگ حساس لسره وره سکناندن اصرا تجبو استنبول تجی شوپانده او روشا دجوار یعنی راستی روشه که گله که دجوار بو دیسا درباسی به استنبول
0: اره از جی دخوازم بیجم درباسی به براستی جی روشه که خراب بو مدیت هم خمگین بون و هم هیوی دکن اوه چاره سر بکن لی هنده باجیر بونه بیتون و خوزا آخ نمایه جبروه که آوه که آو نابینه کره یکی ببینه او هره جبو وی دوی چاره سریا ببینن یعنی تقص
1: بله دیسا مگو در باسی وش بستن بوله لی هر وها رایدار دوی وگرن و بفکرن که کانالیزاسیون ده چرا وشیدانه و وکی که اسراجی گو دما تشتکی وسا لهی ده قومه جی تنک و آف پیدا بچه براستی تنش بو لهی ناج بو عرد هجه جی همان تشت در باسته به لستنبوله جبر کو جی هکی والا جی هکی کو دما عرد هجه کچه ببه کس براون لی کن ببن چه نمایه بگشتی بویه وک آوه ما بونه وک جی دانو سندنه باجار آوه اکی عجیب و عجوبه براستی در کتیه هوله او جی ریو ری بازه رای دار و ریو برین باجرین دوی او رونین و بفکرین جبو گل استنبوله جبو ینکو مغدور بونه جبو ینکو نهاجی بی الکتریک بی جیرانن دیس هم دبیجن درباسی به او هم درباسی روشه ترافیقه یا باجار خواب بین هم پیشی لآمد بینرین روشه آمد دیس همانه خباتا کل سیران تپتی کرن هینجی بردوام دکه او امهوی دکن که دمک پیش تا اف خبات زودتر دمه دا خلاص ببه او لآمده هرکس براحتی بچه سرکار خواه دبستان خواه و مکتب خواه لور هن شیاری شارداریه بون جبو هن اوتوبوس این توکیه باورم ریا توکیه حاتیه گرتن بره اوتوبوس کشتوکیه تن گزرگاه کن نو چیکرنش بو اتوبوسش بو برحتی بچن سر کارو بارین خواه لسر مالپرا شارداریا مزنجی هند کارم ببینن روشا داوی یا ترافیقه و گوهرتنان لوه دریجی تی پاروه کرن وکیدن لآمده عمله دنیرن جخینی سیران تپه وکیدن پرسکریک نها خویا ناکه هنکیل آلی آراشترمای اوجی جبر روشکان نورمال جبر روناهیا وجبر گلوورن زوروکن کولی د زورن نهار او شکاوسا ختماندن پچوکنه له د حرکت ترافیک وکیدن لامد نه تو پرسکریک خویا ناکن امین حال رحای بنرن بله نها ام لرحای دنیرن روشا ترافیک یا رحای لرحای وکی کوتشتکی وره بر بچاف روشه که خراب ترافیقه که ختمان دی خویا ناکه ترافیقه که نورمال هیه لناوانده باجر او جی آستنگیش با ترافیقه در ناخه تشتکی آوارته نها لرحای خویا ناکه امیل مردین ابنیرن بله نها هم لمردینه دنیرن لمردینه جی ناوند آمردینه دا نها پرسکره که که خویا نا که همو رشد و ساعت دا کسک خویات کن کسک تی چواته گودار نجاج کسک تی بویواته کو پرسکره کتو نیا ترافیک دا حرکه امه نها لسمسوره بنیرن بله سمسور جی روشک آوارتج دربای ریزه نها خویا نا که لسمسور جی بچوک بچوک دناف باجر دا هنه که ختماندنین بچوک هنه او جیش بر روشا نورمال وکی دن لسمسور جی ترافیقه که دجوار خویا نا که وک داوی ام نها لموشه بنیرن لموشه جی گودار نیجا ترافیقه که دجوار تونه یه پرسکره که خویا نا که آنها تنیل ناوندار موشه هنه که ختماندنه که پچوک خویات که باوردکم او جیش بر روشه که نورمال یا ترافیقه سر سبهه یه لسر جاده یا ارزورومه وکی دن تو پرسکره که لموشه خویا نا که روشه گشتی یا ترافیقه یا باجار مجی اون هم دیساج همو باجار این خورد بجن روش باش بالدار بن او هم جبوزوستانه هم باران این کش نشکواتین لحی راد بن رید ختمن هر وها جبو سرمایه جی بالدار بن دکارو بارین ودا سرکفتن و دیسا هم دو بجن روش باش نها امه چایه که وخون پشتی سترانه که امه لور بهوره بن

0: Guhdarên Delal, niha em nûçeyekê ji Amedê bibîzin. Em nûçe derbarê parastina mirasa dîrokî ya bajêr de ye. Çi biye pankartek ji bo festivala Riya Çandê ya Amedê hatiye amadekirin. Lê li duwarên dîrokiyên Amedê hatiye dalqandin. Bi hejde bizmaran. Niha vê rewşê de em lê dinêrin. او دواره بدن آمده یونسکو گرتیه بن او خواه او ده پارزه لی ام لی دنیرن جبر تشتین عجیب وسطی بکارانین او بدن آمده جی تنه نه سمبولکه باجیره سمبولکه بشکه جمیراس دیروکی جیهانه جی همان دمیده ماموسته چه ده فکری؟
1: جبو سورو دیروکی آمده دی بجی؟
0: اره حجده بزمار جبو تنه پانکارته کی دلقینن بکارانینه
1: یعنی خوزی همو مسئله به حجده بزمار ابو حلبت دوی دستی خواه ندنی؟ لیل سوری آمده سور سری بنی گلک سیلویتا سوری هات خرا کرن دیوار این سوری کچه این سوری او وینه اکی آمده سمبولا آمده سورین آمده هلبت دوی خوادی لیور درکتن لی خوزی تنی مسئله بزمار اک بویا بزمار تی درخستن لی خرا کرن جار اکادن زور وره چاره سر کرن راستی دوی بالدار بند دوی آلی ده
0: اره بزمار وک سمبولکیه اصلا مروولی دن هیره که هم تی خراب کرن هم جی تشتکی جبو تشتکی فرمی جی دیسا برچوان اف تشتی کرن یعنی وک سمبولکی دی دکاری بفکری بزمار
1: ایم بیجن نکن ون چه دکن بکن لامده بگرم بلیزن لی دست ندن دیروکا آمده همو سا بیجن نو سا اره

بلی گودار نجات دست به که دا قیوم اکاد سر فلاش تیویه او دمجی نویسکار یعنی شفاق روزنامه یعنی شفاق بو ابراهیم پاشاله پاشاله آنین سر قیوم و قیوم آنین سر فلاش هبره پشتیوی لجان هولدینگ اپراسیون اکاد کرن هبر ترک شوف تیوی بلومبرگ و تلویزیون به وی رنگی جی دهاتن ام بیجن دست سر کرن و قیوم هات سر دیسا کی درکت پیش بریمه دیسا ابراهیم پاشالی درکت پیش بریمه هری داوی جان مدیا بسر ناوی ابراهیم پاشالی و ریو بریاوی چو پشت را تلبیره قیوم هات آویتن دیسا کی درکت پیش بریمه دیسا ابراهیم پاشالی درکت پیش بریمه پشت را پشتی تلبیره ابراهیم پاشاله ایدی و قیوم قیوم اکی نافدار ایدی ناسنامه ایوی پیشه ایوی امدکارم بیجن قیوم ابراهیم پاشاله پشت را چه بو ابراهیم پاشاله هری داوی حال تیوی ایده جی قیوم اکات آویتن او مراق بو اکی بی دیسا کی هات دیسا ابراهیم پاشاله هات

0: Guldar Eneja, erin ha em çeye kedin binirin. Çilpinç peyam şangye. Bi ser hev. U akrabay bin. Na em seri da dest bi bikin. Wek yeki le Türkiye. Akrabay ki wi jera peyam şangye. Ewi naskriye u gotiye aciz dibim. Jmara peyama neşine. لی اوی کسی بردوام کریه او 45 پیام لسر هف شاندیه بشترا چونه محکمه فلان بیوان او جزا گرتیه دو سال دو مهبو چند مهبو تشتی که وسا بو وک یک وی را بیجه یعنی یک مرو را بیجه از عجز دمو پیاما نشینه او تیو آتیه که پیاما نشینه مامست تا چه دفکری سر بیه که
1: یعنی یک جمعه بجا پیام ناشین از ناشینم لچلوک پنج پیام سر هفچونه تگو جزا گرتیه جزای ویجی مسئله که واها هیه
0: اره.
1: جزا دگره استنافه دا اف جزا تخرا کرن تو بجن اف نحقیه و چما جزا لوی کسی بریتشته که نورماله پیام شاندیه لی لیارگه تایه یعنی بریارا هری جور لوی داره دو بجن نا اف جی دکوه و اک دیجیتال تندیا دیجیتال کسک دو بی که اکه نخوازه کسک جیرا پیام بشیده چما تشاندن و چما تی و اک دو بجن یا جی خانه اوی را بی دستور اوی دکوه خانه اوی بی دستور اوی وی عاجز دکه هری داوی بریارا مزن یا جور بریار تی گرتن بریارا استنافه تی خرا کرن و او جزای که دادگه ها هرمی دای دو سالو از باورم سه مهبو دیساج عالیه یارگه تایوه تی اره کرن و او کس ایدی وی بر یاره دبه امسال جنهاو پیده کی بی رضایه وی بی داخوازه وی و عاجز بکشوران پیاما بشینه ایدی هندکارن
0: اره ببور از راست بکم من جی شاشکوتوش برکوه دو مه پانزده روش یعنی مهیویه که گلک بلند گرتبوله تنه دو مه پانزده روش دایه
1: یعنی می چی بکن برا کس کسی را ننویسه
0: برا ننویسه هکه آجوز به برا ننویسه براستی جب مجاره که گرینگه جی جبو گلک جاران یعنی جبو شاگرتا جی تشتی و ساتی دقومن جبو جنان میر فرق نکلی گل امپری افتشت پرسکری که لناو مدا کس فهم نکه که دما کتا دو بیجی از آجوز دبم

0: بله هم لسر و بیجن بلا کس کسی عجز نکه و کس کسی ترجیان اویا روزانه دا به پیام این خواه به لگرین این خواه به نزیکاتی این خواه حفدو عجز نکن بلا گودار امجید وی حالی دا بالدار بن دبک و سبه دسبا تشتکی و سادر که به پیش بری وجی
1: برای و امسال کجی براستی جی دما که تشتک هبه و عاجز دکه نسنن باشتا نسنن اوی تشتی بیجن هرن سرلیدانا بکن و حقی خو ببین یعنی حقی خو بگرن براستی جی انون نه مجبور محکومه و

0: گریدای وی مسئله مسئله یکا دنجی هیه که لسر قرطه قردیانه تی گوتن که دما اون دوچین جیه که قرطه خول پوسه دخن دبجه چه نبو دیسا دوی دمه دا دبه که اوچاخ آگاهیه که نوژن تو نبه لی دبه که کشانده به جارا دویمین تو قرطه خوالی دخی دبه که جارا دویمین جی وره کشاندن تی هشیار کرن که لیکستره این خواه دوی بالدار بین گوداره نیجا دما اون چون جیه که امین بین که قرطه و کشاندیه یا نکشاندیه او یک یا دویمین جبو آبونتیان دوی جن هکه اونج دیه که راج بو جاره که دبن آبونه باش امین بین که و آبونه یا خواه بطال کریه هکه و نکر به ده سیستم بان قایده اوه که اوتوماتیک تی حساب کرن او دبه که هر مه مهانش حساب و اوره کشاندن بالدار بین او مثلا بان قای مثلا پرا مثلا فونا ام ایدی براستی نکارم جه تی کسی باور بکن
1: اره براستی جیم

0: خواست که از شتکی لیزیده بکم دما که کشاند جقارتی و گوت او نبو ام دوی جره کدم بکشینن دکاره که فیشه بطل کرنه بده و یعنی بوی آوائی اونجی دکارن لیبنرن و سر راست بکن که بطل بیا آنا
1: وقتی خود درخز دو جار سه جار لیبال داربن جبر کو ریا پره وک ریا وان لهیا امرو نزانه بکداده چه های وجهه به گداره نجا بالدار بین

ناجی می بری خوب دن شر نخه لشر نخه او هل بجارتنا او دیا بازرگانیه بو ده سه جوتمه دا حاطل دار خستن تی گوتن که لوی دره کسه که جبر که رای ندایه کسه که دن راستی تندیه حاطیه او او مسئله در باسی دادگه بویه

بله گودارن جا اور شکار نویویه جبر کو هلبجارتنه وندا کریه به دور اخو کتیه دسپیک داجی نزی کی خو کو چما رای ندای هر واد به جهن کسا مداخله کریه لو ما هم بسر نکتنه او نزی کی خو حوال خو د به چما ترای ندای من از لو در نامزد بم دو ترای بدان من او د چه باور دکم لی د خ تندیه که سر نشان ده او اوجی د چه گلی ده که دبه کتوانده وکی هرز نبه به دوره خواه نکه وی

ام وک داوی هنه کی بحث اوی مثلا فونا بکنج برکو تو دوی کی ود با افتی آخافتن جی سیاست حتی کچه انجی چارشی حتی بازار مثلا فونان چیه کی چه دزانه دو کدا کی چی کریه کی چی بریه کی چی نبریه دوی بالداریه کم مزن لسری وره سکناندن جی برکو تشتی که تی گوتن تشتی که حاتیه برن رقم اخو مقدار اخو براستی گل لکی زیده یه لسر ویه که جه آلیکار سر و کمار ترکیه جودت یلماز را تی گوتن که تشتی که واهیه اوجی دو بیجه نا که همه می حسابی بپرسن کی که دو می حسابی جه پرسن درد که وی که حوله که ده کی باوی دا یه که پیرا دخبته بخوکت یه ناوی کاری نچار ما او درکت گوت که اره راسته خبتکاری میه لگل میه به مرا خبتیه و حوالی خوب هف راکت نفونه او گوتیه هکت شتکی شاشه به همکارن چاره سر جی بکن که او شاشی چیه دوی ترکی دا کیه یه حوالو درخن حوله همجی بزانن تنه ناوک دان فاطمه بطول سایان دان وی آویتن بر پاتوزه لپشتیوی آلیه دنیه پاتوزه کیه یه چه و گوه ملیه کرب کن

0: بله گودار نجا هم پیام این مهنه هموان جیجوره بخوینین و هیدی هیدی همه خاطره خواه بخوازن شپینرک من نویسیه و گوتیه هون قانون اک درکت بول سروی قانون نویسیه جبو که یه بنیه پازده سالیه خواه دا هیدی نیکارن بچن یعنی گودار نجا دورده هم بیشن جخاره نکشین نباشه لی گوتیه هون کسی که وره جخاره دکشینه هون کیملیک ناسنامه جید پرسن لی کسی که با اوقاز پراد دزه چما هون ناسنامه نا پرسن که ناسنامه وان لکویه شیروه گوسا پیامه گوسا هیه هر وا جمردینه ماموسته نیزام جمره نویسیه و او جی دبیجه روش باش وره و امین عربانی سترانک خواستیه مگوتو امی داویه دا داخوازین گودارین خواه امی پاروه بکن هر وا شپینه رکمه نویسیه دبه ولات او قصد ناف قیران آدائه هیجی سیاست لدو برجواندی خود گره امه چی بکن وک گل ما دست اخسر اخیریه ناف دست خواه او ام ده فکرن کی چار سریا مبینه چاوه مل ریه سلاو ریز روش باش وره ام جید بجن روش باش او گودار نیجا ام دگیجن هاتن داویا برنامه آخواه اسرا کرم که دخوازی برنامه تو بگیره فرمو
1: اره گوهدار نیجا ام ویس بهیجی بواره بون بمینن ده خیر و خشیه ده از هیوی دکم روژه که خوش جواره ببه و بخاطره و
0: بخاطره و

ما بخير گوشتران ما يرجيه از دلال ما هنی میانه هوتی هر روز ساعت شش شانیده ما بنه میمانش ما خوبیرا مکره ما ونگ رادیو ده برن تهت ما بنه ونگش ما واشتشش ما و ما بدیران شما دره

ما بخير گوشتران ما يرجيه از دلال ما هنی میانه هوتی هر روز ساعت شش شانیده ما بنه میمانش ما خویرا مکره ما ونگ رادیو ده برن تهت ما بنه ونگش ما واشت شش ما و ما بدیران شما دره

خیر گوشتران ما یرجیه از دلال ما هنی میان حوتی هر روز ساعت شش شانیده ما بینه میمان شما خوبیرا مکره ما ونگ رادیو ده برن تهت ما بینه ونگ شما واشت شما و ما بدیران شما دره

خوشتری ما ارجیان ما بخوا آماده بیایا ایشما که آماده بیسه ما دست به برنامه خو کنه نکا برنامه ما دست بکرد سمه دشما گوشتران ارجیان گوشتران ونگ رادیو ما دیره باجر اوگید ماشمادر پارکنه کرم بکره ما اینا دیره پرودم گوشتری بکره

گوشتاران ما یرجن رینا ماش مادری ما دیر خیر و عباس گوشتاری کرد ما بیارم بیرش ما شما اشکن نمارا ما واتسا بیرا 0548 489 724 ونگ واشتو شو پیامان خوش ما اشکن ما رو بیرشاوه پیام شما است ما پیام بوانن ما بانن کامی ماره کوتر پیام رشاو تو واتو چه پیامه مه هیه گوتیه سلاو رز از بنفش یپراک جه آمده از سترانا خانمیر گلسینه مه جبو فرهات یپراک و هواله هنداوی و گرتگه آمده را دشینم بمینم بخوشیه ام سپاسی و خوش بوی بنفش دکن ام جه سلاوین خوین گرم دشینن اوی کل گرتگه مه گوهتار دکن جبوی وان و جبوی فرهات یپراک و جبوی گوهتاروان ام ونگ را دویره سترانا خانمیر گلسینه مه ام جبوی وان ام وستران لبدن کرم بکن ام آنها وستران گفتار بکن

زیبینی دست نبوده شکوان عربی سکینی کردی بدل کارکاز بسیار کامی خانم از زریا داده دا بیری من احمال خو خراب کردی و جان خو کار کردی کلی تکرار زندانی خو خود زندانی خو حاکی دامور کردی من زین نپرسی مگو عربی گلو

گوشتاری ما یه جای مرای نش مادره ما همه پینی بر نمیخوا پیامک شما مرا اشت دیر شما مرا واشت ما گو اینه پرودم نشتو مرحبا شماره دلاله از لیلا جبو هوال خوا اندوک شیارو هوال نجم وان سلاوین خودشینم وان به حسرت هم بزدکم جبو جکوما چیا سترانک دیاری وان دکم ایوار دم ایوار باش ام سپاسیو خواه جبو لیلا دکن و ام جی جبوی حوال نوی اندوک شیارو حوال نجم وان ام جبوی وان جکوما چیا ارنا سک دیاری دکن گوشتاری ما ارجیایان ما ایرو همه پینی برنامه خو اینه کمار ونگشت اینه کمار پیامی را شاوتی ما سپاسیان خو کنه موان کش ما آوان بو و که ونگ را دوی آوان بو سبا ساعت شش و هیو تشانیده سبا روجه را روجه اینه ما گره اینا به میمانش ما به ما نوشیده خاطرش ما گوهدار نجا امیروهاتن داویا برنامه خواه سبه دیسا ساعت شش و ایوار شش و هفتان دا امه دیسا لجم ویبن امه ببن میوان وی ام دبیجن اوه که جمعه پیام شاندن اوه که دنگ آویتن ام سپاسی خوش بویواندکن بمینن خوشیده مالا وی آوابه خطره وی